0: Mwana mwoto ujom. Ema ene. Inipe isi ya mo. Enso mo uchi ya kwa ino. Erwadi ishamu. Yadi ya hama. Minimise. Butebi siwe niso. Intini waduru ha. Kasa.
1: Praise the Lord.
0: Amen.
2: Hallelujah. Amen. Bonsama Jesus.
3: Bonsama
2: Jesus.
3: Bonsama
2: Jesus.
3: Yes.
2: Eto nyomba. Mama metu osi. Yesu Kristo. On Sanda. Sede nura otie no. E. San otie.
4: Onuna.